0: La celebración de cada curro, por vecinos y amigos y visitantes, subimos o peche de Cataroy para recoger las bestas, xa preparando o que o paso das bestas por o pó. Os rapaces pequenos, bandeante, tapando todas as boqueiras, facendo unha sola línea de transporte de bestas. En menos de 20 minutos as manadas atravesaron todo o povo e se dirixen ao curro de Sabucedo.
1: Vale, aí veñen as bestas, vamos a guardar silencio para que entren, que non estén nerviosas, vale?
2: Gracias.

0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso, na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse. Así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto máis ou menos, digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi, moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a salvación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio imenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitade das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier do Campo, mais que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas. Un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con 2 tempos, imagina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues estábamos, fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, bueno, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia, non necesariamente para ben. Para algúas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregala estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pois, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que é algo que, ainda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como, pois, darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que... Eu creo que é un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede... ¿Hay alguna ciudad de que sea estea total y absolutamente preservada de todo esto? Da contaminación, da oscuridad, etcétera. Da parte, que me gusta este tema también, da parte más cultural da noite, ¿no?
1: completamente no sé si me atrevería a dicirlo, porque sí. Sobre todo en ciudades de gran tamaño. Pero mira, hay un ejemplo muy bo, que además tengo, por lo menos durante algunas fases, tengo un alcalde galego, que es Xenebra, en Suiza. Xenebra tiene un proyecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van trabajando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade, que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres, que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor, hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na a beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor, hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas, e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora

0: O mellor é que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no, no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
1: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural xustamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
0: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis do mes na agrupación e eu presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, o himno galego, os primeiros 4 versos, se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? Hai moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas. E quen di iso, di pues, toda a forma de creación cultural, insisto. Que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estralada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que baixa, claro.
1: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o xenes encontro da noite e o que se recomenda. A partir das 19

0: horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí, sí, sí, sí. E aí tenemos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, mas con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogarán entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí, sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias, e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades, es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿eh? ¿Verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, ainda despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, en una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, la verdad es que teño a sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en Nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o que es, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense, que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero serás así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei e me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entre de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Cuéntanos.
1: Mira, murmuraban mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son ellos, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, e usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entón, normalmente, eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro, porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. E, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento además no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que é público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moi, e moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado, na anterior República Dominicana. Vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte. E o linguaxe do clown e do humor é universal. Sí. Entón, eso vo que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia tamén se ríen en Colombia e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, con sempre esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, pois, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou no sé, te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma a cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sombras, si non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, temos o pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero
0: totalmente.
1: Sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo, algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, se hai un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que vai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as subzonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas subzonas da DEO están representadas, as adegas todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño están todas aquí presentes. E por tanto, pois é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros puertos gastronómicos de calidade, pues, como queixo e xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues, hai adegas que están colocando viños... Bueno, pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, fueron muy complicados. Hay que pensar que en los últimos 25 o 30 años pasóse de una elaboración de un viño de subsistencia casi casi familiar y poco más, y que no se conservaba más alá de un mes de mayo del año siguiente, a tener unos viños de calidad como cualquier otra denominación de origen de Estado español o de extranjero, ¿no? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas donde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois no caso, bueno, todo o caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonás Tosterú, e, por tanto, bueno, eu creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostede da se lleven, é un mundo total.
1: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que eu, bueno, son un adegueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite, ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo o que toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, a verdade é que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, xa como paisaxe, xa está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? E aí Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois pro traballo que fixe a xente do viño, porque os ocalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino, rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, non? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre, pois, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémoslo por sorteo, e logo xa iráse facendo por orden alfabético, e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois Pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás desta cita, non?
1: Sí, efectivamente, son bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos onde están as viñas, e tamén, pois, algunha adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, porque cocen en aceiro e crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, ¿no? De feito, na inauguración actuarán os Horarios de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidad da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
0: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moitos sitios donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, iso é bon, sobre todo cando sí. Nos mandan a andar, non?
0: Totalmente.
1: E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, ao lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, unha auténtica maravilla, ademais con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues, sendeirismo, rutas, todo que conleva pues, esta denominación de orixen, imagínense vostedes. Alcalde, moitas grazas por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que teña vostede enerxía para participar absolutamente en todo, e ata pronto, José Tomé.
1: Pues moitas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, unha aperta.
1: Una aperta. Chao.

0: 18ª edición, esto vai así de rápido, e a verdade que hai cousas que xa están perfectamente instauradas, pero cada ano pues hai unha especie de interés en amosar todas as novidades, como vai pues todo o que o mundo da artesanía, precisamente o que podemos disfrutar en esta nova edición da Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Temos o propio alcalde José Pardo Lombao, bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Bons días, nos estupendamente deseando xa formar parte de esa familia que xa chegará pues justamente para disfrutar, como decíamos, dunha nova edición, e van 18.
1: Sí, cumplimos la maioría de edad.
0: Sí.
1: Perdona. E é un pouco máis, porque houve 2 anos que non puido verla polo tema da pandemia, co cual, si non, estaríamos na 20ª edición, pero si estamos na 18. E, bueno, pues a verdade é que é xa un clásico aquí de Outeiro de Rei, e que espero que este ano seña tamén un éxito como foi nos últimos anos.
0: Claro, seguramente ademais haberá moita xente que acuda por primeira vez, porque isto se sabe que uns, como decíamos, ao longo de toda esta mañán, a golpe desta data, pois uns van, outros veñen, para os que xa coñecen, pois será un día de disfrute total, no que poderá pois ver moitísimos traballos de artesáns locais, cerámica, xoyería, textil, cada peza pois con ese valor engadido que aí non hai IA que compita.
1: Nada, nada, no, evidentemente que non. Produtos alimenticios, comida no campo da Santa Isabel, para poder comer baixo carpo no propio campo nas mesas, andaina a primeira hora da mañá, 10:30, e paseo en autobús polos sitios máis emblemáticos do concello, bueno, un montón de cousas. Empezamos a 10:30, acabaremos a altas horas da madrugada, que a verbena.
0: Sí,
1: No,
0: decía eu que será un día precioso, ademais que o tempo axudará, non sei se en todas as edicións, pero dende logo en esta vai a ser protagonista o tempo tamén.
1: Sí, polo que nos están dicindo parece que sí, que vai a ser un tempo bon para a zona onde se fai, bueno, unha parte fai xa arriba no pueblo, pero bueno, chega toda a calle hasta Santa Isabel, e Santa Isabel para un día bon é moi agradable, ahora no grado. Entonces eu creo que é un día para disfrutar con toda a familia, para estar aquí en Outeiro de Rei, porque vai haber tamén moitas actividades para os nenos, para os maiores, para todo tipo de personas. Entonces eu creo que o que non veo, pues invitámos a que veña, e os que viñeron a que repitan, porque xa veo moitísima xente ao largo destes anos. Espero que repitan todos ou todos os que poidan. Mandarles desde aquí unha invitación a todos os que nos escoitan para que realmente veñan a descubrir e a disfrutar de un día sumamente importante en Outeiro de Rei, e incluso para conocer un pouco este municipio, que tamén desde o punto de vista turístico ten moito que enseñar. E ese día pues tamén faremos un recorrido con un bus turístico polo concello, polos sitios máis emblemáticos, e as mostras que vamos a ver na Feira de Artesanía, porque esta feira é un pouco para promover os artesanos e tamén para promover o turismo, non? Para que a xente se acerque ao Outeiro de Rei e que veña por aquí tamén ao largo do ano.
0: Bueno, pues eso seguramente, como decíamos, cada vez haberá máis. En a parte da artesanía dos artesáns, en estos 18 anos, supoño que tamén habería unha evolución importante, non? Porque é algo que agora se demanda moitísimo, alcalde.
1: Sí, a verdade é que sí, é que cada día hai millóns artesanos, hai tamén xente que nos fai demostracións en vivo eses días, pero cada día melloran, son artesanos todos de alta calidad, e a verdade é que todos esos puestos que se acercan, que estamos polos 90 puestos, que xa non podemos admitir máis porque non temos máis capacidade, pois realmente son todos moi interesantes. Hai algo que tamén é importante, pois que nos visita, que é un sorteo que se vai fazer de 30 vales de 50 euros, que van a ir entregando un ticket en cada sitio, en cada posto artesano que compran, para que despois se poida sortear a última hora. Bueno, pois eu creo que eso tamén é importante, porque algunhas personas, pois, sabe, con 30 personas van a ir, además, con un premio de 50 euros, non?
0: Pois sí, todas estas cousas dinamizan moito, tamén animan a xente que acuda a disfrutalo. Estamos vendo o cartel este ano, claro, adicado, como non, ao mundo da artesanía.
1: Sí, claro, claro, claro. É que así se chama a feira de artesanía. De feito, a feira de artesanía do Último de Rei.
0: Sí, y, totalmente.
1: Bueno, ten unha proyección que eu creo que vai un pouco máis alá da artesanía, e, por suposto, ese é o objetivo fundamental, pero tamén o objetivo é que a xente disfrute ese día do Hotel de Rei, como é o Hotel de Rei, e nos visite e nos siga visitando no futuro, porque, insisto, a artesanía pues, non deixa de ser arte, e iso é algo que realmente tamén atrae o turismo, non? Entón, eu creo que nosotros a filosofía desta feira é un pouco eso, promover eses artesanos para que cada día teñan mellor calidad, para que teñan tamén unha rentabilidade económica e poidan vender, e para facer que despois de tanto largo do ano nos visite, nos deixa, e atraer turismo tamén a esta zona, que eu creo que ten moito que enseñar, sobre todo en temas de naturaleza, de paisajes, etc., etc. Esta feira desarrollase tamén á beira do Río Miño, que é un sitio pues, tamén moi atractivo, e bueno, se van a fazer actividades tamén no propio Río Miño con calla. Bueno, eu creo que é necesario vir ao Teiro para saber o que vai haber, e vir con calma para pasarse desde a 10 da mañá ou está al tenso de la madrugada na verbena.
0: Claro, é certo que hai moitísimo que ver, moito de que disfrutar. Ademais, é importante esa dinamización tamén económica, supoño, porque se trata de vender, de que a xente disfrute dese bo traballo, de levar para casa pois unha encadernación artesanal ou unha antigüidade ou esmaltes, bolillos, mellor cousas que formen parte dun mundo que aí pois terémolo todo xunto e unido, con 90 expositores, que tamén o número di todo, non?
1: Sí, sí, claro, claro, que é unha feira de artesanos, eu diría que de artistas, que eso non encontramos fácilmente tan nutrido en ningún sitio, porque en algúns comercios a veces hai algo de venta de artesanía, pero para ter artesanía prácticamente de todo tipo, de unha alta calidad, pues eu creo que solo queda vir a feira do Teiro de Rei.
0: Claro, seguro. Bueno, ¿está usted en forma para esa andaina solidaria?
1: Sí. Non vai ser moi larga.
0: Sí.
1: Porque o importante da andaina é a solidaridade. O deporte tamén é importante, pero bueno, para iso temos outras facetas ao largo do ano.
0: Claro.
1: Eso, de alguma maneira, pois, enfóquese máis, como dices a palabra, andaina solidaria, non? Desde o punto de vista solidario. É algo que tamén é tradición deste concello, que pola Feira de Artesanía facer unha andaina, aunque fai pouco que fixamos outro tamén contra o cancro, bueno, pero estas andainas se marcan máis no tema solidario que no tema deportivo, aunque evidentemente non deixa de ser un tema deportivo porque é unha andaina de non moitos quilómetros, creo que de 5 ou algo así, e espero que participe moita xente. E, bueno, tamén polo tema deportivo, que está moi ben, para podermos estar o máis en forma posible todos, pero desde logo é fundamentalmente polo tema solidario.
0: Es uno de los aspectos fundamentais. Fíxese que aproveito para preguntar si ten vostede moito colectivo de Venezuela, no seu concello.
1: No, moito non, a verdade é que moito non. No. Nos aquí temos moita xente nova, pero a imensa maioría é de aquí de española, hai algo, pero moi pouco.
0: Pues,
1: aquí tamén nos solidarizamos con eles porque realmente é un problema grave, un país que está nunha situación que xa estaba nunha situación delicada e realmente ahora pues veo acabar un pouco esto de crearlle problemas todavía máis graves se cabe, ¿no?
0: Claro.
1: Por tanto, unha solidaridade de aquí de Teiro de Rei con todos eles.
0: Por supuesto.
1: É como que están ali, claro.
0: Pois a ver se si este día podemos pues, de algún xeito esquecer, divertirse, procurar disfrutar tamén desa demostración en vivo de oficios tradicionais que sempre xunta xente, hai moitísima tradición e moita curiosidade.
1: Sí, porque son moi atractivos, é algo que se facía antes, que agora non se fai, que se ve pouco. Entonces realmente, pues eu creo que para todos os que os vemos, a mí realmente os vexo todos os anos, pero todos os anos me interesan, todos os anos me gusta, todos os anos disfruto vernos, ¿no? Entonces eu creo que eso sí que tamén é moi atractivo, porque é unha maneira de ver como se fabrica algún destes produtos que realmente, pues, terminan siendo muy bonitos, y a veces salen de algo que parece increíble, que de ahí salga alguna pieza de las que salen, ¿no?
0: Y que todo será espectáculo, porque también estará, pues, habrá una exhibición con una motosierra, esto que suena así como un poco a ruido, a verdad de que una exhibición de figurismo con un escultor que seguramente asiente se quede con moitas imaxes, ¿eh?
1: Sí, eso también es otra cosa que también es muy atractiva, que hacemos prácticamente casi todos los años. También muy bonito ver cuando ves un tronco, si estás ahí un rato, viendo cómo acaba transformándose en una figura que parece increíble, todavía más increíble si cabe que se pueda hacer con una motosierra. Realmente puedes hacer cosas, bueno, muy, muy bonitas y que, bueno, y que realmente que hacen esas cosas también son auténticos artistas, ¿eh? Que realmente yo creo que encajan perfectamente dentro de la Feria de Artesanía.
0: Bueno, pues al salir de ahí, achegámonos a las 13 horas, ¿no? Campo de Santa Isabel, la concentración de coches clásicos. También otro luxo.
1: Uh-huh. Sí, sí. Evidentemente, hay una concentración también ahí importante de coches de todo tipo clásicos. Y realmente también es muy atractivo porque, sobre todo los que somos un poco mayores, recordar los coches de hace unos cuantos años, realmente nos trae recuerdos bonitos e importantes.
0: Por supuesto. Bueno, voltamos a Solidaridad y con ese punto de adopción canina. Ahí estará Garatuxa, pues ocupándose además de llevar adiante un convenio que tienen ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, realmente xa fai uns anos que temos un convenio con eles porque nós non temos ninguna ganadería por parte nosa para animales deste tipo e como temos unha empresa aquí en este concello que se dedica a eso, pois levamos uns cuantos anos facendo un convenio e tamén pois, aproveitamos esta feira que ten moitísima xente para que eles veñan a mostrar un pouco a todo o que supón ese mundo, porque ese é un mundo onde tamén necesitamos moito dos ciudadanos en general, que lle den un bon trato ás mascotas, pero que ao mesmo tempo a sepan como telas, sepan pois, o que hai que fazer con elas, para telas, además de telas cuidadas, para que non haxa reproducción, digamos, indiscriminadas, para que non haxa animales que después tienen que quedar abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros también promovemos eso en un día como a día de la feira, porque por aquí pasa mucha gente, de Outeiro, por supuesto, pero también de fuera, para concienciar un poco en que ese es un tema que son animales vivos, que debemos cuidarlos y que debemos además no abandonarlos, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad y que...
0: Claro.
1: Y que nos creen un problema grande. Y al mismo tiempo animar también a adoptar a animales de estos que pudo haber abandonado por ahí, que hay de vez en cuando, pero que bueno, que es una forma de concienciar también para eso.
0: Bueno, saben ustedes, se pueden atopar gran variedad de productos exclusivos además, que non están habitualmente en comercios habituais, además con un prezo total e absolutamente distinto, posibilidades para pasar o día, varía en calle, como decía vostedes, exhibicións, de tiro con arco incluso, a cargo da Escola Lucense de Tiro con Arco, con Alfonso Fernández, que tamén é o presidente de entidade, en fin, que máis cousas nun día non se poden facer, tan distintas.
1: Habrá también una exhibición de minimotos.
0: Minimotos, es cierto.
1: De Rey también va a haber una. Eso no va a ser una exhibición, va a ser una presentación también de Cares, que también hay una escuela en este concello de Cares. Bueno, un poco vamos mostrando también ahí que podemos hablar de todo ano, ¿no?
0: Pues nada, instrucciones para los ouvintes que se quieran achegar, alcalde, ¿qué teñen que facer?
1: Nada, pues, los ouvintes que veñan a 10 de la mañá, que empecen a feira, que veñan con ganas de estar aquí todo o día, que veñan con ganas de sentar na cabañera de Santa Isabel, que vai ser inolvidable, sobre todo se está un día bon, que eu creo que está prácticamente garantizado, e que se queden hasta altas horas da madrugada, e ao mesmo tempo que se den un paseo por Outeiro de Rei, pues, utilizando ese bus ou ou que les consideren mellor, que disfruten de todo este programa que desde as 10:30 da mañá, insisto, hasta altas horas da noite, pois ten actividades para todos os públicos en todo momento, non? Entonces, pois invitar a todo o mundo que nos visite, que nos escoita, que nos veña a ver, que o pase moi ben. E despois, se é posible, que se leve un premio de 50 euros que pode levarlo, porque vai a
0: haber
1: para 30 personas. Entonces, hai moitas posibilidades.
0: Eso sería unha guinda perfecta. Bueno, pois xa temos plan para o día 5, ¿eh? Total e absolutamente, dende primeira hora da mañán.
1: Para o día 4, para o día 4.
0: Para o día 4. Para día 4, pero para día 4 con todo este programa, pero para o día 5 a terminar de ver todos os alrededores que quedarán seguro,
1: claro, claro. Además, o día 5 que estamos festa de Santa Isabel, co cual
0: yo xa me parecía a min que había algo tamén atractivo.
1: Claro. As propias festas de Santa Isabel, a festa de aquí da capital e do concello, e o día 6 bueno, pues tamén son os días para estar aquí con ustedes e disfrutar, ¿no?
0: Pues nada, fin de semana completo, día 4 con esa feira de artesanía de Outeiro de Rei, xa número 18, e con esos produtos únicos e esa festa que nos recorda pues, as mellores días de verán con moito tempo de ocio. Xosé Pardo Lombao, moitísimas gracias por estar con nos unha vez máis.
1: Nada, gracias a vos por darme a oportunidade de contar todo isto e de que nos poida escoitar moita xente ao largo das ondas. Moitas gracias.
0: Gracias, unha aperta.
1: Gracias.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10 de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar.
0: Hay que anotarse, quedan días, pero ¿cómo vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, en Axanela, en Aspontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como a andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Uh-huh. Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando, como decía ao principio, con un poquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente. Axanela naceu, pois, como unha asociación de familiares, donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe, e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente. Mm.
0: Dende logo, e con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois fíxense vostedes, para persoas maiores, lóxicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se desforma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica ou envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo. Sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, pois temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo povo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estes anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación, vale? Eso todo acéptase por carreiras galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións e tamén pues, despois a nivel logístico pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: Pois aquí estamos, son cousas que ten pois estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente, pois falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois a disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pois con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o son do camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, no menos o pensamos ás veces, ¿no? Mesmo nun anuncio de literatura, o concepto de literatura é moi amplo. En traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez de Vé, Tres nenos tristes e medio unicornio, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules saben moi ben, non? Como está a demostrar, pois, os últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en onde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, pode facelo aí.
0: Ainda
1: non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pues, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñelles un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero decir. E colles un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo, poñer o mesmo, non? Patacas cocidas con piel cortadas por la mitad, ben? Pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tive esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son Rosario, agora son Charo, e agora estás un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra original, e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que xercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan as redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, está pasando demais, non? Esta ficción, as redes, todo o que comentamos.
0: Así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura o o libro é algo que se opón a tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outro, con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facerlle unha revisión a ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. Ao final, na contraportada hai unha frase que di en cantos likes valoras a túa felicidade, en cantos gustames valoras ti a túa felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes. Todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais. E os lectores pues logo se identifican, e iso pasa a min, incluso se non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que distin. É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, pouco totalmente tempo. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade, pero a carga emocional tamén, levaba unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
0: Con algo que ti coñeces moi ben e que, de feito, pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade é que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a Educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros de ser recursos, non? Porque senón, pero iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me doy ando lle dando voltas e nunca de xuve. Pero un día destes pois decidirei me presentar ya a editora.
0: Sí,
1: a ver pues, que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café. Parabéns. Esa nova traducción xa está, pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois, eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo, co importante que nos vamos a quedar.
1: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixetes, ao Agro Queer que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidade de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito. Que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso esto del mapa. ¿Nos contás cómo es ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, cómo funciona.
2: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, nós tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
2: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Non só fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
2: Non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero ahora toca, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque, xa te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero dicir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. É a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. Ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: O ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que que esta vaga de incendios pare xa, para que se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias
1: todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
1: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: recuperadas tamén para uso dos veciños de Campañón en colaboración coa Comunidade de Montes, pero tamén para todos os veciños de Pontevedra, e con esta senda de conexión que ten 1,8 kilómetros de largo, pues vai a permitir para a xente máis animosa pues salir da cidade, estar na Xunqueira de Alba e logo pasar hasta o Parque da Tomba, que ten unhas vistas maravillosas sobre a cidade.
1: El concejal Alberto Ubiña acaba de informar sobre la reforma del local social del barrio de Monteporreiro, y en estos momentos está compareciendo la concejala de Deportes de Pontevedra, Anabel Gulías, presentando el Campeonato de Europa de Pentatlón Moderno. Vamos precisamente con deportes.

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
1: Vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. A partir do día 4 de suyo teremos catas, andainas, mesa redonda e xa os días 11 e 12 de suyo a vixésima Festa do Tinto Rías Baixas en As Neves. Agardámoste.
2: Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín Islas Tíes.
3: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
4: Comervía, materiales de construcción y cuartos de baño. Somos especialistas en mamparas, griferías monomando, cuartos de baño, revestimientos, tarima flotante, tejas. Consúltenos sin compromiso, presupuestos a medida, transporte de mercancías a obra, financiación, servicios de grúa, asesoramiento personalizado. Trabajamos siempre con primeras marcas. Comervía, Avenida Encoidados 2, Poio, Pontevedra.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de suyo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: En Voces de tu ciudad, la voz de la experiencia. Con Serafín Otero, Teresa Zendón y Xulio Calviño.
8: Seguimos falando de turismo. Escoitábamos agora a Jesús Vázquez Almuña con moi boas previsións para este verán. Hoxe na Ría de Vigo, dous cruceiros, dous colosos, o MSC Virtuosa, o Ventura. Bueno, pois isto atrae hoxe a cidade a miles de cruceristas que en torno ás 4 da tarde os barcos partirán, pero queda tamén moito turista que está pernoctando na cidade e nas Rías Baixas. Nos últimos meses Vigo ven rexistrando récord tras récord de ocupación hoteleira, mellor abril da historia con 68% de ocupación. No mes de maio tamén, segundo datos municipais, a ocupación hoteleira media en maio foi do 72,7%, tamén a máis alta da serie histórica para un mes de maio. Segundo os datos facilitados este lunes polo alcalde, os hoteis vigueses tiveron esta fin de semana unha ocupación do 86%. Así que, bueno, pois todo indica que será un verán con moita afluencia de visitantes. Se outros temas son polémicos, pois este tamén o é. Porque Abel Caballero e Luisa Sánchez veñen nas últimas horas de autoatribuirse cada quen, o seu, ou a súa administración, os bons datos turísticos. Un, que o achaca o efecto Navidade e ao tirón da marca Vigo, e a outra, o Festival Galicia Fest, o Camiño de Santiago, eventos deportivos da Deputación. Vamos, que cada cal arrima a asco a súa sardiña, non? Que vimos de San Xoán, así que isto temos fresquiño, Serafín.
9: Sí, dá a sensación de que Vigo non existía, non? Antes de que chegara Abel Caballero, non? Bueno, eu creo que él mesmo o di moitas veces, non? Eu creo que, bueno, eu creo que eso é enrollarse en un baleiro absoluto, non? Creo que a razón do aumento de visitantes responde sobre todo ao atractivo turístico de Vigo, non? E o conxunto das Rías Baixas, que eso é dende sempre, non? E se agora, a verdade é que vivimos en un lugar privilexiado, eso está claro, e dende que existen as redes sociales, internet, todo isto, bueno, pois cada vez se coloca máis xente en Vigo, non? E cada vez ven máis turismo, eso é certo, e hai que recoñecelo. Eu non vou tampouco a negar que facer campañas a favor de Vigo que non atraigan turismo, é verdad que sí, e sobre todo, bueno, porque en este momento, oye, a televisión tamén, bueno, nos está poñendo no mapa, e eso é verdade, non o podemos negar. Aquí eu creo que ese non é o gran problema, non? Decir que eu creo que logo nos falta que tipo de turismo queremos, que eso realmente o que sería interesante, non? Porque claro, ao final se temos un turismo que con un baixo retorno, non, tamén económico, e que nos xenera moitos problemas tamén aos cidadáns que realmente vivimos na cidade, porque fixadevos unha cousa. É verdad que ven un turismo de 2 días, 3 días, 4 días, unha semana, pero logo xente que se asente en Vigo, que cada vez é máis, e sobre todo despois da pandemia, de cando tivemos o COVID, o tema é que en este momento donde se asenta a xente é nas cidades ou nos povos limítrofes a Vigo, pero non en Vigo, e eso o digo con datos porque Vigo non medra en habitantes, non, que eu creo que é un dato importante, non? E eu creo que Vigo en este momento que está é falto de moitísimos servizos tamén. É verdad que queremos que Vigo sexa unha cidade turística, pero logo non temos servizos. Eu é que me gusta moito o tema da playa, e eu paso por ali e non hai servizos, é que non hai ni unha gran restauración para que a xente, non, tomar unha cerveza en este momento no paseo este prestixioso que fixou o alcalde, pois costa 3 euros, 3,5, non, ou un paquete de patatillas para acompañar, que non te poñen nada, outros 3 euros ou 4 euros, decir, que non temos servicios, e alguén ten que ir ao baño, tamén é complicado, a pesar de que hai, non dá para atender, bueno, porque eu creo que non se presta atención, non faltan infraestructuras para ser unha cidade turística, non? E logo, ben, o que decía antes, non? Eu creo que temos que pensar en que tipo de turismo queremos. Se queremos un turismo de baixo retorno, un económico, un turismo que sexa turismo de excursionismo, ou queremos realmente un turismo que teña un retorno importante, non? Nos, moitas veces, e o temos dito, en cantidad de ocasións, que sería bo ese turismo de congresos, non, e de convencións e feiras, non? E aí temos, por exemplo, bueno, pois o éxito que se tivo co tema de Consemar, o tema de Minted, non, que eu creo que é importante que eso poñamos en porque outro realmente, bueno, vemos que un modelo que xa outras cidades en este momento teñen o debate e xa están empezando a reseitar, porque claro, é moi difícil atender o turismo e sobre todo cando non hai servicios. Eu creo que, bueno, que cada vez hai máis turismo e se queremos ter un turismo económicamente sustentable, o que teremos que facer é crear moitas máis infraestructuras e ter máis servicios, non? E elexir que tipo de turismo temos. Eu creo que o Nadal aporta o que aporta, non as cantidades que di o alcalde, que fala de máis de 1.000 millóns de euros, para nada. Eu creo que a cifra está moi lonxe sobre estadísticas que hai. O tema dos cruceiros, que prácticamente é verdad que ven moito turismo, pero que economicamente nos aporta moi pouco a cidade, non? E o que pretendemos, o que temos que ter unha cidade para vivir comodamente, con turismo sí, pero con servicios para que os turistas podan estar cómodos na nosa cidade, pero para que os cidadáns da cidade tamén podamos ter unha vida cómoda e de convivencia.
8: Na Segur, Roldo, Rolda, falamos un poquinho de turistificación e tamén da tasa turística que vai entrar en vigor no outono, efectivamente, en outubro. Teresa.
10: Bueno, eu felicítome de que deste crecemento de turismo en Vigo. En Vigo nunca hubo turismofobia e todos damoslle a benvida a eses turistas. Eu alegro-me moitísimo e bueno, alegro-me tamén de que vayamos camiñando lentiño hacia desestacionalización deste turismo. Bueno, fuso un pouquiño destes protagonismos en torno ao turismo, verdade? Vigo sempre foi unha cidade moi atractiva polo paisaxe, polas playas, polo mar, para os turistas. Eso continúa sendo así. O principal tirón para o turismo vigués sabemos que son o Parque Natural das Illas Atlánticas, o sea que está moi claro que as preferencias dos turistas, e todos sabemos o que buscan en Vigo e en Galicia os turistas. Sí que a miña crítica vai en torno a este illamento de Abel Caballero en torno ao turismo e as políticas conxuntas de turismo. Isto evidenciase todos os anos en Fitur. Todos os concellos de Galicia acuden ao pabellón de Galicia e ali fan as súas presentacións, moitas delas consuntas. Abel Caballero non vai a este pabellón. Abel Caballero vai ao de Tour España, porque el quere ser algo diferente. Entón, a Ría de Vigo non é a Ría da cidade de Vigo. Abrande a outros concellos, como son Nigrán, como son Bayona, como moitos concellos, toda o Morrazo. Bueno, eu boto de menos neste parase tan singular un transporte marítimo que conecte todos os concellos. O sea, cando ti viaxas a Italia, por un exemplo, os grandes lagos, o sea, pois, a ver, o lago Como, que todos coñecemos. Ali prácticamente, bueno, as carreteras son estreitas, deficitarias, porque prácticamente todo o transporte se fai en barco. Ti viaxas moitísimo máis rapidamente e de forma moito máis agradable de concello en concello. O sea, de concello en concello non, quede comunicado de se hai un barrio con 10 casiñas ali para o vaporeto. Ao mellor, pois isto había que poñelo en marcha en Vigo, o sea, porque claro, os turistas que veñen a Vigo queren coñecer Bayona, van a Bayona, teñeno bastante difícil para chegar hasta Bayona.
8: Para aparcar, non, digamos.
10: No transporte público, efectivamente. Bueno, se van no seu vehículo, pois mira, pois tolean. Pero ao mellor con un transporte de ría que fixera este recorrido, pois penso que sería moi moi moi doado para o turismo. E despois, eu teño que facer mención a esa negativa o turismo xacobeo. O turismo de peregrinase. E teño que decir, os camiños portugueses son os que están medrando máis de todos os camiños xacobeos. O camiño francés, o máis tradicional e con máis tirón tiña, está indo a baixa, posiblemente porque o turismo nacional xa recorreu ese camiño e busca outros camiños. Pero especialmente para Vigo, o gran o que aportan estes camiños

0: día moi moi moi doado para o turismo. E despois eu teño que facer mención a esa negativa o turismo xacobeo, o turismo de peregrinase. E teño que decir, os camiños portugueses son os que están medrando máis de todos os camiños xacobeos. O camiño francés, o máis tradicional e con máis tirontiña, está indo a baixa, posiblemente porque o turismo nacional xa recorreu ese camiño e busca outros camiños. Pero especialmente para Vigo, o que aportan estes camiños é turismo internacional. Turismo internacional que chega a través do Sacarneiro. O sea, todo ese turismo que temos, porque vemos que é paralelo o crecemento do turismo norteamericano, o turismo coreano, alemáns, italianos, é paralelo o incremento de o Camiño de Santiago nesa ruta. O sea, todo ese turismo internacional do que fala Abel Caballero o está aportando o xacobeo, a pesares da súa oposición, a pesares de que non o ten señalizado, a pesares de que bueno, sempre o criticou. Mira, concretamente o turismo, este turismo xacobeo que busca ter a acreditación Tela Compostela, que como sabedes son 100 kilómetros. Antes o no camiño francés a xente iniciaba en Sarria, porque son os 100 kilómetros. Curiosamente, nos portugueses, no portugués tradicional, sabes onde inician? En Tui, porque son os 100 kilómetros. No pasado mes, 5.000 peregrinos saíron de Tui. O sea, é que é unha cifra non desdeñable. Por Vigo, o ano pasado, pasaron máis de 90.000. Este ano superaremos os 100.000 peregrinos. O sea, vivir de costas a este turismo é pegarse un tiro no pé. Porque é un turismo de poder adquisitivo medio-alto. É un turismo que consume. Porque, como eu decía, veñen a través do Sacarneiro. E claro, o turismo que saben en avión, e que, bueno, que ven de vacacións, e que ven a gastar, e ven a coñecer bons restaurantes, e que non se alonxa nos albergues, utilizan moitos os hotéis, porque o turismo en gran parte de gran estande. Eu creo que xa contei neste programa, pero díxame se o contei, que o repita Viviana. Sabedes que eu estou facendo o camiño francés,
1: sí, bueno, por tramos.
0: Por tramos, e que bueno, xa estou en Galicia, estou en Palas de Reis, estou moi cerquiña de Compostela. A min sorprendeume a última etapa que saín de Porto Marín, que eran fundamentalmente asiáticos, o sea, era turismo internacional, casi non topabas españoles, prácticamente non nos había. E a min, primero que me sorprendeu foi ver a todos aqueles coreanos con unha gorra que poñía Porto, e digo, anda, pero estos peregrinos, como é posible que teñan a gorra de Porto? Entón a curiosidade levoume a que lle preguntara, porque eu pensei que os coreanos e norteamericanos facían o camiño portugués. Pois non, fan todos os camiños, porque o Sacarneiro e o Concello de Oporto foron quen de organizar a todo este turismo de peregrinase para polos, o sea, eles teñen que estar un, dous días, tres días, o que queiran en Oporto, e despois os poñen no camiño que les queiran, en o punto que les queiran. Son viaxes organizados por grandes mayoristas. Isto é un filón. É un filón que en Vigo non soupemos aproveitar, e que se beneficiaría moitísimo, moitísimo Peinador con este turismo. De Vigo a Compostela hai 100 kilómetros, exactamente a Compostela. E nós vivimos, pois mira, de costas a este peregrinarse. Isto é unha mágoa.
1: Xulio.
2: Por suposto que ao falar de turismo hai que partir dunha realidade. Vigo existía fai moitos anos, a súa naturaleza, as súas rías, os seus paisaxes, o seu clima é algo que está aí e que é algo moi difícil que nos quiten, incluso pode acabar convertíndose nun certo peligro co problema medioambiental que se está a vivir, estes veráns cada vez máis calurosos poden facer das nosas fabulosas Rías Baixas, poden facer de Vigo un sitio demasiado atractivo, subrayo o de demasiado, porque o gran turismo, a concentración

0: esas praias que vemos donde pelexan para poder dar un paseo pola beira do mar, etcétera, é algo que tampouco queremos, non? Queremos este turismo, este crecemento progresivo, este crecemento que vai creando tamén hotéis pouco a pouco, novas instalacións para albergar turistas, etcétera, que evidentemente é un fenómeno tamén do tempo, non? O viaxar é algo que se convirte casi no primeiro obxectivo cando un ten vacacións, non? É tamén un signo dos tempos. Pues, partindo de eso, é obvio que era lógico que se crecera, que se aumentara a capacidade turística e o turismo en Vigo e na súa área, non? O que resulta sorprendente é que crezca tan rapidamente por riba de moitos outros sitios. E eso, obviamente, debe ser a outra cousa. O tema da marca Vigo non é baladí. Calquera que sabe un pouquiño de marketing sabe que o tema marca, como di o marketing, é absolutamente vital. Eso é obvio que se conqueriu fundamentalmente os últimos anos, que non quera recoñecer eso e que non quere recoñecer a realidade. E non o digo só polo Nadal, o digo polos esforzos importantes en diversificar. Cando o que se pretende desestacionalizar, cando o que se pretende que os aloxamentos estén o máis cheos posibles durante todo o ano, pois hai que estar abertos a cousas tan complexas, difíciles e diversas como pode ser o marisquiño ou pode ser un desfile das Forzas Armadas. É obvio que todo eso se está a facer aparte do traballo de congresos, de turismo profesional, etcétera, que é un traballo que se está a abordar moi seriamente. Eu, do que apuntaron os meus compañeiros, lle daría un poquinho máis importancia ao tema dos cruceiros, que eu, cada vez que hai cruceiro, se me ocurre pasar pola Rúa do Príncipe, vexo que os comercios son un hervideiro de turistas comprando e utilizando as súas divisas para que, obviamente, os seus euros para que queden na cidade. É moi importante. O turismo é certo de moi poucas horas, pero que non ocupa, pois, ao mellor hoteles ou restaurantes masivamente, pero é vital para algo tan importante como é o comercio, non? Sobre o tema do Xacobeo, home, eu aí sinto discrepar un pouquiño, non? Falar de que os peregrinos son de nivel medio alto, non digo que non exista peregrinos de nivel medio alto, me parece que é un pouco pasarse, sinceramente. Cando tanto Serafín como Teresa abordaban qué clase de turismo queremos, obviamente o queremos con un alto poder adquisitivo, que deixe moita riqueza na cidade, dende logo non é o peregrino o modelo de ese alto poder adquisitivo, nin que faga excesivo gasto económico na súa área, en Vigo e na súa área. É obvio que sí, que fan un consumo, pero é moi limitado, que non queda entender eso é que non quere o tema do peregrinaxe de Compostela é un tema diferente donde que ten un gran valor cultural, histórico, de raíz galega, etcétera, é importantísimo, pero non precisamente por los cartos excesivos que deixen os seus peregrinos, non? O que é obvio é que o avance importantísimo que se está a lograr no tema turístico é algo que ten moitísimo que ver coa marca, e eso todos sabemos de onde ven, e que non queda recoñecelo e que se está equivocando seriamente.
1: Serafín,
2: non,
1: falamos tamén un poquinho de turistificación e da taxa turística.
2: Sí, bueno, o tema da taxa turística, eu creo que ao final, bueno, pues non se aplica o máximo que se tiña que aplicar, que eu creo que era unha das cuestiones.
1: Tú crees que se debería aumentar?
2: Eu estou convencido de que hai que aplicarla, como se está aplicando en todas as grandes ciudades do Estado español e donde, sobre todo, donde hai turismo. Eu, inda fai moi pouco tempo, estiven en Cataluña e estiven en Zaragoza e ali aplican a taxa turística sin ningún problema, é decir, e aplican o máximo que se pode aplicar. E eu creo que eso hai que facelo, porque nós o que non podemos é estar meténdonos en ese turismo de masificación que ao final non xenere ningún tipo de economía para tamén para os concellos, non? E logo porque, bueno, eso aí está ocasionando en este momento tamén moitos problemas co tema do tema das vivendas de uso turístico, non? E que eso está xenerando tamén ao mesmo tempo problema para que a xente que vivimos en Vigo non podamos acceder a unha vivenda en condicións, porque prácticamente todas se están utilizando para eso. É verdad que, bueno, eu quero aclarar que para nada estamos en contra do turismo, é dicir, todo o contrario, eu aí comparto o que decía Teresa, é dicir, canto máis turismo veña, por suposto que mellor, e eu creo que Vigo, agora que eu de verdad que estuve con moita xente que viu de fora en esta última semana, e se foron encantados de Vigo, porque o trato que temos as viguesas e os vigueses para todos os turistas que veñen, eu creo que é moi bo. Eu que me gusta moito viaxar, creo que aquí se trata moi ben a xente, e iso é unha cuestión moi positiva, non? Pero logo, eu sí que estou de acordo que temos un turismo moi atractivo, estou de acordo aí demasiado atractivo, non? Co tema da cidade de Vigo, que decía Xulio, pero claro, que temos que controlar o que non pode vir o turismo como teñen outros sitios que en este momento se están a ver si son capaces de controlalo. E o digo porque é verdad que eu sigo insistindo, eu non digo que o Concello e que a Xunta e que se fagan campañas de Vigo e que eso ao final teña incidencia, pero que máis incidencia ten é que temos unha cidade maravillosa, que as Rías Baixas son maravillosas e que a xente o coñece dende fai moito tempo e dadas a situación que se está vivindo en este momento é que temos o mellor, un dos mellores climas do Estado español, é que non hai ni moito calor ni tampouco hai moito frío, non? É dicir, na cidade de Vigo é que nunca baixamos a dos 7 grados, co cal, se imos a outras cidades do Estado español vemos que estamos moito peor e por eso estamos entre as 5 ou 6 mellores cidades de España, incluso para vir de turismo, non? E logo se come moi ben, lóxicamente eso é importante, pero o que hai é que controlar ese turismo e eu creo que o que hai é que apostar por un turismo lóxicamente que teña máis retorno. Eu non vou a falar do turismo, é verdad que estou de acordo que seguramente todo o turismo internacional ou unha gran maioría ven a través dos cruceiros e a través do Camiño de Santiago, está claro que é así, do Camiño Portugués, pero bueno, eu non son capaz de cuantificar si son máis ricos, menos ricos. Eu me vou o que decía anteriormente, é que nos faltan infraestructuras para que ese turismo mellore, en vez de pasar de pasada na nosa cidade, pudera estancarse, ou mellor, quedar 2 días ou 3 días na cidade de Vigo, non? A xente que ven tamén de peregrinase, eu creo que é xente que lle dá exactamente chegar a Compostela en 10 días como en 15, non? Porque realmente o que pasa é que hai que facilitarlle tamén as cousas. E o que vende turismo tamén andando consume, porque todos cando imos de turismo sempre consumimos. Desgraciadamente a xente que non ten diñeiro ou que non ten disponibilidade fai pouco turismo.
1: Por puntualizar, a taxa turística que vai a estar en torno a 2 euros, un poquinho sí. Por debaixo, digo, porque se falaba de que, bueno, vos sodes partidarios no BNG de subila, por dar un pouco a orientación, non? Do que se lle vai a cobrar a partir de outubro. Eu escoitándote me preguntaba se realmente hai un modelo de no que ten que ver coa planificación do turismo. Eu teño moitas dúbidas se realmente, bueno, pois hai unha estrategia clara ou é un pouco o que vai chegando cada polo seu lado, non sei. Aí o deixo. Teresa.
3: A ver, a mí preocupame un poquinho ese aroma turismofobia que lle detectei a Xulio. Penso que na cidade non se detecta isto. A cidade é moi acolledora, como ben decía Serafín. Bueno, o que temos é que, evidentemente, planificar, desestacionalizar. A desestacionalización vai unida a unha oferta cultural da que carece Vigo. Ese é o gran problema. Os cruceristas, bueno, pois sí, consumen no comercio local os que quedan, pero os que non, xa suben en buses e van a Compostela e a outros puntos, porque aquí non hai oferta turística nin programas para eses cruceristas. O mismo ocorre cos congresos. Nos congresos non hai un programa cultural en torno a eso. En Consemar, pois non hai pois un gran concerto en torno a Consemar ou algunha actividade de mar. Então, isto non consolida este turismo de congresos e non axuda a desestacionalización. Eso o veño dicindo desde fai moito tempo. Si, quería puntualizarlle a Xulio que falou do desfile das Forzas Armadas. O desfile das Forzas Armadas, desde o meu punto de vista, o que estaba planificado polo Ministerio, estaba ben organizado, elexíronse a mil, unha boa elección, pois mira, polos Águila, que desgraciadamente non puderon voar polas condicións meteorolóxicas, pero sí que aí o Concello de Vigo perdeu unha gran oportunidade. Vigo hai que mostrarlo, hai que mostrar a ría, e a beleza de Vigo pois podía mostrarse desde o Castro, e a recepción fíxose na lonxa do Concello, o sitio máis inhóspito que se podía buscar na cidade de Vigo. Os foráneos estaban moi descontentos con esta recepción. A propia raíña o decía todo coa cara. É que non sei por que non se fixo en Castrelos, por que non se fixo en No Castro, para que todos poderan contemplar a beleza en da ría. Isto simplemente, pois, como comentario de Xulio. E despois, xa con respecto a tasa turística. Eu estou en contra da tasa turística. A tasa turística é de moita utilidade a sitios masificados por turismo, como pode ser Venecia, é necesaria, pero realmente en Vigo penso que ten dous riscos. Primeiro, a tasa turística, como ven, sabedes, é por pernocta. Entón, cobrase nos hotéis e agora falase tamén si se impón os cruceristas. Eso sería un erro. A tasa turística nos hotéis con este importe pois non quero dicir, penso que non vai a ser disuasoria, o sea que vai a ser irrelevante, pero sí que para os cruceristas si impoñemos esta tasa turística poden ir a outros portos como Eviana, que está potenciando a parada de cruceiros alí, o Porto, bueno, temos outros portos no entorno que, ao mellor, pois as rutas as fan pensando nesto, e ao mellor poden fuxir os cruceiros, que é un motor importante. Con respecto ao tema de si algún malestar hai na cidade co turismo, que ademais planteou no Xulio tamén, que bueno, que hai moita ocupación nas playas. Esos non van a aportar tasa turística, O sea, todos os foráneos que veñen a disfrutar da playa de Samil non van a pagar tasa turística. Entón, aí non vai a ter ningún efecto disuasorio, o sea, que non lleve eso igual a utilidade. Despois, co medio ambiente quería contar unha anécdota. Esta fin de semana estiven con Javier Olleros, o de Coller de Pau, que, como sabedes, ten un magnífico restaurante no Grove, é un restaurante con dúas estrelas Michelin, e que recibe turismo que vai exclusivamente a probar o menú de degustación de Xavi. Entón, él, que é un home moi preocupado co entorno, co medio ambiente, coa sostenibilidade, que fixo? Fixo uns aloxamentos turísticos maravillosos en madeira aquí, galega, que non teñen ningún impacto medioambiental, precisamente para eso, para preservar toda esa zona de que vai entre o Globo e San Vicente do Mar. Entón, ao mellor, o que temos é que copiar iniciativas deste tipo, contar con esta xente que ten tanta preocupación polo entorno, máis que polo rendemento económico rápido. Eu penso que todo é compatible.
1: Xulio, y rematas.
0: Me permites empezar con unha medio broma. Claro. Por certo, o propietario do restaurante Culler de Pau podía preocuparse porque enfrente xusto do seu restaurante hai unhas rocas moi potentes, moi interesantes, que curiosamente en riba da máis significativa e máis alta ten unha antena de televisión particular en riba. Podía preocuparse un pouquiño de que lle quiten esa antena de televisión, que obviamente non vai moito co medio ambiente.
1: Bueno, no, claro, si nos comparamos con outros destinos turísticos, aquí no detalle temos aínda un poquinho que avanzar, si, sí, efectivamente.
0: Sin dúbida, pero bueno, tamén pode ser parte do encanto. Sí. En ocasións ter así esas cousas que un se lembra de vez en cando. Eu recoñezo, estou absolutamente de acordo no fundamental que comentan os meus compañeiros. O que teño claro de posicionarse co tema da taxa turística é que 2 euros hoxe non disuaden a ninguén. Absolutamente a ninguén, nin cruceristas, nin os que van a hospedarse, nin os que van á praia. Ese non é un problema, e sin embargo é unha fonte de ingresos que pode servir para mellorar esos servicios dos que fala Serafín, que evidentemente sempre son necesarios moitos máis, dende logo da maior calidade posible. Anecdóticamente tamén teño que estar absolutamente de acordo con Teresa, que non se creen grandes precedentes con este tema, non? Pero do homenaxe da celebración do Día das Forzas Armadas no patio do Concello, pareceme un absoluto erro. O sitio ideal é Castrelos, sin a menor dúbida. Eso está clarísimo. Pero comentadas xa estas anécdotas, creo que no tema da taxa hoxe non disuada a ninguén, non se pode facer un problema como se fixo cando se instaurou, se empezou a tramitar a posible aplicación da taxa en Vigo, hasta o punto de que o alcalde tuvo que explicar que a pediran os propios representantes de algunhas organizacións hoteleiras. Curioso, pero foi así. No seu momento se creou un certo escándalo con que se puxera a taxa turística aquí. Dende logo, de turismofobia, nada. Eu o que falo é que se hai algo que non me gusta como turismo é o modelo Benidorm, o modelo Praias Mediterráneas, o modelo absolutamente empobrecedor do que é a naturaleza, as praias e o disfrute. En eso en o que estou en desacordo. Por tanto, hai que facer todo para que o crecemento do turismo siga as líneas que está a seguir, que non son tampouco disruptivas, non son o gran salto de calidade, a gran estrategia, non, poñer Vigo entre as cidades máis interesantes por coñecer de toda España, e a partir de aí cae todo o demais, caen congresos, caen todo tipo de actividades. Por suposto, facilitar que haxa esa atracción, que eu dubido que veña de verdade. Eu creo que cando se vai a peregrinar se vai a tratar de facer o máximo de quilómetros no menor tempo posible, por suposto, sin perxudicarse un físicamente, non? De verdade, ese turismo non vai a estar estable. Ese turismo, en todo caso, volverá.
1: Bueno, eu teño escoitado os hosteleiros, Xulio, que din que hai unha porcentaxe dos peregrinos que pernoctan en hotéis de 4 ou 5 estrelas e que ademais fan parado un par de días para chegarse a Cíes. Bueno, estaría ben que se estudara ben tamén ese perfil, porque hai un pouquiño de todo, me
3: efectivamente,
1: parece.
3: Efectivamente, é así, non é o peregrino de albergue, que hai un...
1: Haberá de todo, sí. Xulio, remata.
0: Por supuesto. posto que hai de todo, pero cuantitativamente o peregrino o que vai a camiñar é facer o máximo de recorrido no menor tempo posible. Eso é por definición. Outra cousa é que, obviamente, si se fan paquetes ben estudiados con un plantexamento, eu creo que pode ir adiante, pero non é o crucial do tema. Na miña opinión, vamos.
1: Bueno, pois un debate que está vivo, porque efectivamente un fenómeno que, bueno, pois está achegando moitos visitantes agora, bueno, pois está ben que por parte das administracións todo isto, eu creo que o que hai que facer é planificarlo e planificarlo conxuntamente, e saber a que modelo se aspira e traballar todos xuntos nesa liña, non? Bueno, pois así, digamos que o chamado das marcas pode ser interesante inicialmente, pero xa chegados a este punto, quizáis fai falta un poquinho máis de estrategia.
3: Xulio, bueno, créeme que o peregrino mudou de perfil. O peregrino internacional non é o que recibíamos fai uns anos, é un peregrino, además, é que non é o que o inventé eu de nivel adquisitivo medio alto, é que está constatado con enquisas, o sea, a mellor é que ti visitas poucas páxinas do Xacobeo porque está prohibido no PSOE vigués entrar en eso, pero créeme que ese
1: páxinas prohibidas, páxinas sí. Prohibidas
3: dous rombos, como cando éramos menos
2: pasan por ao lado de casa
1: sí. Bueno, aquí o deixamos que me quero asomar a feira do libro. Moitísimas grazas, Serafín, Peña. Teresa, Xulio, graciñas, boa semana.

0: Xa está inaugurada a Feira do Libro en Vigo ata o vindeiro martes, día 7. As casetas están efervescendo, bueno, pues con toda esa oferta cultural, con moitísimas actividades que, bueno, pues enchen con autores, con presentacións, e sobre todo máis importante, non? Pues coa posibilidade de ollar libros e falar cos libreiros. Imos falar, bueno, pues cun dos protagonistas da programación deste ano, pero sen dúbida un home imprescindible nas letras deste país, con Marcos Calveiro, que director de Editorial Galaxia, vende asumir o novo cargo como director despois de ser responsable de edicións. Bueno, pois un home que ademais de editor, escritor, abogado, hosteleiro, é nacido en Vila García. Moi boas.
1: Hola, buen día, Viviana. Sí, nacido en Vila García, pero xa levo aquí 40, máis de 40 anos.
0: Bueno, o digo porque como programa provincial, pois así nos ubicamos todos así. Bueno, en fin, que estamos conectados, non? Dun ou outro xeito todos, territorialmente. Marcos, vas a estar esta tarde con Iria Collazo presentando a Muller de Mentira. Bueno, pues ademais, un home da cultura, dos libros. Quero empezar preguntando si estamos nun bon momento para a literatura galega.
1: Hombre, sí, a nivel de calidade, efectivamente, estamos a un bo nivel. Se temos que falar da cantidade de libros que vendemos en librerías, aí xa teria que ser máis cauto. Actualmente, según as estadísticas e os informes, só 8% dos libros que se venden en librerías son en galego, o resto son en castelán. É dicir, que aí sí que estamos moi moi frousos. Por outra parte, en cambio, nunca tivemos un mellor momento nas nosas letras. Premios nacionais, de narrativa, de poesía, unha calidade extraordinaria. Non son os nosos autores, os de Galaxia, sino de calquera outra editorial, ou moitos outros autores que escriben en galego. Hai unha pequena contradicción aí entre a calidade, a cantidade de obras que hai, as distintas temáticas e xénero, a cantidade de lectores que temos.
0: Sí, a verdade é que é unha cifra, bueno, pois baixa, non? Non chegará ao 10%. Isto non sei se ten que ver co uso da lingua. A que o atribuíde esos expertos?
1: Claro, eso vai moi relacionado co uso da lingua. É un problema social que nos afecta a todos. É dicir, nos afecta as editoras, os medios de comunicación, a sociedade en general, ao mundo educativo. É un problema multifactorial, é moi difícil de solucionar e de abordar, evidentemente.
0: Cal en este momento o papel do editor? Non sei se é máis escoller, seleccionar ou impulsar.
1: No, a ver, por un lado hai un proceso de escolla dos orixinais que te chegan a editorial para seleccionar, escoller aqueles que vas a publicar, e por outro lado tamén de impulsar e de buscar a xente que comeza a publicar ya a súa primeira novela. É dicir, ten moitas frontes. Hai veces que recibes, hai veces que tens que procurar, e logo hai editores que se habitualmente publican con nós e que son autores da editorial, que cando teñen novelas xa te mandan directamente, evidentemente.
0: Podes vivir da literatura en Galicia nestes momentos como autor?
1: No, é moi prácticamente imposible, pero pasa exactamente igual coa literatura en castelán, Se botamos man a xente que vive da literatura en castelán, tamén son moi poucos. A maioría da xente ten un traballo do que vive e logo ten isto, que é unha axuda economicamente, dependendo das túas vendas, pero temos que pensar que un autor cobra un 10% de dereitos de autor, do prezo do libro descontado o IBE. Hai que vender moitos milleiros de libros en galego para poder vivir de eso, é prácticamente imposible. As poucas personas que o fan é porque se dedican a outro tipo de actividades, conferencias, charlas, encontros, escriben en prensa, tamén teñen unha remuneración, fan reportaxes, son xestores culturais, fan outro tipo de actividades, pero directamente lo que cobras polas vendas dos teus libros é complicado.
0: Xa para rematar, como é a experiencia dunha feira de libro para un editor que digamos que un público crítico, non? Que busca na feira? Que busca Calveiro cando visita as casetas?
1: Bueno, eu vou botar unha ollada a todo o que se publica en galego. Eu recoñezo que a pesar de traballar neste mundo, pois hai moitas veces que ainda verso entro nunha librería en galego, descubro un libro que descoñecía totalmente. Temos un problema, por outra parte, de visibilidade na sociedade en xeral e nos medios de comunicación en concreto, e moitas veces non sabemos dos libros. E logo eso, percorrer os estados, stands, ver as novedades, estar en contacto cos libreiros, hai mos libreiros moi bons lectores que che recomendan, etcétera, etcétera. E bueno, tamén é un punto de encontro cos lectores e cos autores co mellor ao longo do ano, pois falas con eles por teléfono ou por correo electrónico, e co feito de que estes días estén presentando libros na Feira do Libro ou facendo asinaturas aos lectores, pois é un punto de encontro para toda a xente do mundo editorial, libreiros, lectores, autores, autoras e editores.
0: Bueno, pois unha cita para desfrutar efectivamente dende todos os puntos de vista, non? Do lector, do editor, do autor, unha festa, podemos decir. Bueno, pois hai moitas festas do libro que se celebran pola provincia dende hoxe e ata o vindeiro martes en Vigo, nesa Praza de Compostela, na Alameda, bueno, pois cun amplo programa que poden consultar dende internet. Bueno, pois as Feiras do Libro de Galicia publican toda a actividade e, como dicimos, bueno, pois hoxe as 7:15, Marcos Calveiro, que vai estar con Iria Collazo, e ademais Marcos de la Fuente, que vai estar mañan con nos, tamén vai estar presentando un acto de lectura poética. Así que, bueno, moitísima actividade estes días que iremos comentando. Moitísimas grazas, Marcos Calveiro, por acompañarnos estes minutiños.
1: A ti, Viviana, bo día, boa tarde.
0: Despedímonos, desexámoslle que teñan unha boa tarde. Saludos do control técnico de Dani Portela.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: 8 y 13 minutos de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con bo tempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí o tempo está bon para estar na casa e pasear sin calor.
0: Sí, esta vez está se ven. Podes pasear, que non apreta tanto co vento, ¿verdad?
1: No, nada, non hai problema ningún, ¿eh?
0: Bueno, mellor, hai que aproveitar.
1: Non se suda moito, ¿no?
0: Xa noutras zonas de Galicia xa están sudando da bondo, xa, sí, home, sí. Aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, está se ben, pero fai fresco, o sea, tampouco, no. Pero bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai uns cuantos anos onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá por primeira e única vez, non, que o saiba.
1: No, xa era papá, hasta as horas xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade, en que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E que outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixe, por que outro ano distinto? Se chega a ser 3 anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital con miña nai, pues seguro, cando nacín eu, pero no, sí, é verdad, no, que eso pero,
1: sí.
0: Foron 3 anos de diferencia.
1: Hai un poquinho máis maior que
0: sí.
1: Ti.
0: Bueno, pues daquela colleu boa época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali daquela. Dixeron.
1: Había unha, además había unha daqui veciña de aquí de un ayuntamiento de Cerdid. Había unha monxiña que era moi buiña, era moi buiña.
0: Sí, pues
1: bueno,
0: sí.
1: Bueno.
0: Pues casi non pasou tempo dende aquela.
1: No. Caramba. Pero mira que non pasaron anos, eh?
0: Bueno, estamos falando que estes, dirá, de que falan estes? Falan de que Fernando, habitual do programa, ten o seu fillo de cumpleanos, Fernando e Mari Carmen. Entón, bueno, pois pues, hoxe imagino que é un día importante para dedicar, non, Fernando?
1: Sí, vamos a, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Fernando, ao meu fillo, que é Fernando igual.
0: Como a ti. O sea,
1: que, sí, é igual que a mín. E despois vamos a dedicar a súa mamá tamén, primeiro despois a súa mamá, primeiro a ele porque está de cumpleanos, e a súa mamá porque o trouxo este mundo.
0: Uh-huh.
1: E pa a súa Ana, pa os nenos, pa Darío e Paola, que estuveron ayer aquí con nosotros. Entonces estuvemos, más ben, o día máis bonito para nosotros foi ayer.
0: Claro, porque estivemos xuntos, claro que sí, bueno, ben.
1: Claro, estuvemos todos xuntos. E hoxe non, celebreu con os seus amigos e con os amigos dos nenos, bueno.
0: Que
1: é normal, eu visto.
0: Hai que repartir, claro.
1: Se estuveron allá, estuveron aquí, disfrutamos deles o tempo que estuveron, nada máis, que hai. E despois vamos a dedicar tamén a mamá tamén de Susana Falcón, tamén llevamos a dedicar. E que cumpla moitos máis, ou que cumplan todos moitos máis, tanto o meu fillo
0: sí,
1: como a tua mamá, e nosotros que podamos dedicarles, estar con eles e disfrutar deles, que iso é.
0: Pois sí.
1: Que dixer outro tempo, parece que non, pero corre,
0: moito,
1: corre.
0: Corre moito,
1: parecenos que non, pero corre moito,
0: buf,
1: corre moito.
0: Buf, e parece que cada vez vai a máis velocidade.
1: Isto, non hai que non pare. Hai unha época que non, parece que non che pasan os días, bueno, pero chegaba unha edad,
0: Hai que saborear isto, hai que saborealo, que...
1: Así que chegan os 65, así, do retiro, e iso corre como a agua do río.
0: Eu penso que corre xa antes, pero bueno, se viste na corre máis, aí non me digas eso, porque...
1: Uf, madre mía. Bueno, e despois vamos a dedicar a todos os que lle dedicaron ao meu fillo, todos os que dedicamos uns aos outros, porque son moitos para nombrar, e pa ti e máis pa Lucía, un abraciño moi grande, e a canción, vamos poñer Fernando de Aba.
0: Ah, moi ben, estupendo. Xa que está o cumple de Fernando, poñemos Fernando de Aba, moi ben.
1: Sí, poñemos Fernando de Aba porque... Gústame esa canción tamén a mí.
0: Tamén se gusta, moi ben, claro que sí, que leva o nome do pai e do fillo.
1: Además, trae recuerdos también.
0: Ah, bueno, eso también es bonito. Eso también es bonito, sí, hombre.
1: Trae recuerdos.
0: Los recuerdos, vos sobre todo, está muy bien tenerlos ahí presentes, sí, hombre.
1: Trae
0: sí.
1: recuerdos, así, de cuando un era un poco mayor.
0: Pues hicimos, íbamos
1: bueno,
0: a recordar.
1: Niña, vale. Veña, un abracinho muy grande esta semana, si Dios quiere.
0: Venga, moitos biquiños, sí. Fernando. Chao,
1: igual,
0: chao.
1: Igual.
0: Hasta luego, chao. Hasta luego.

Radio Voz. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.